0: kuthiye kivarori kia ndege na vuvari asoke agukume kana adhi nginyigia ila tongi ugane mwena wa Dubai kulele kana okoro maavitha odhigatiku magetago kia anti-narcotics neo marathu ndhuliri ya geko geki na mama tamwe kuhirua munene wa dawa siandogo gio then wa gitaro giki turi kavinari gaka karatari gaka tatu ka dedination gaka na gagatano ni overo uria otokwaragiria kana uria ngwaragiria wa ngatheti ya taifa leo goons now taking over evictions and auctions kurire kana okorwa giko kia vakuvi kiria kirona ni ndeto ino wega vio uria nyikundi cia nyana kiirato meka twa misemani twa kuthoga misemani yogi otetitu ne kurire kana okorwa ikundi ino ikuretwa wana igikomborwa ni andu engi arya marenda kunya ira tongiwa ne kuvinyiriria ivoto sia kana ivoto sia andu engi kurerekana okorwa tariu giko kia kana giko kirigite gwikika ni kuria thibitari ri wana kuru wo memorial hospital oyo thibitari okoretwa vingito ni tondu angusanio sia mugunda gatagatika thirikari ya county ya Naikuru na thibitari oyo na kure kuna iwoguo kurerekana okorwa mwaka wa 2023 na either 2023 mweri wa 10 avani vongusanio yambiririe na kurerekana okorwa ni ma kana urugamiriri wa thibitari oyo ni wathire gotire no kivewa ira tongio ni wa muri we goti kana okina murithwa wega vyo kwamba kuvingura thibitari oyo vai kavinda nginyegia cira uri okinyetwe goti ro thikirirwe no ate thibitari ndu wavota kuvingurwa kona kurerekana okorwa ngusani ino ni atumire gutumwo ikundi cia nyana ke ni guo kuthaga mitaratara ya kuvingura thibitari oyo undu uyu kana ndetwe ni otumiri wa ikundi cia nyana ke ni guo kuthaga thayo na gutigirira nginyegia wa muri we goti nuratiga gutumika kana nduravingia ni ondo wambeti rukone kana twa misemaniro yegi uteti ginyegie miturire ri ya wa mundu karata thiga gatandatu arimo ni mararegana na nyongerera ya misara marauga ni nini muno ni tondu wake kuririkana okoro kamiti ya kwandika arimo ya TSC ni iranirire mutaratara wa nyongerera ya marivi ino ni gukuru arimo wa meterere nyongerere ino marauga kiria maramukire kana kiria maratanya kwamukira ni kinini ikiringithanwa na kiria meciriritie ino ni guko makiuria ruka miti kana iria tungiwa ni kanjo kana union iri maruga merera kana si amairi maruga magirira it vamuna nat kupet na ira siengi ikorwe kana marauga ni tamama kungiria wara makiaririria ndeto ino yonthe kuona nyongerera ya mbesa iria mongereto ni TSC nini mono in fact marauga ta commuter allowance ni maririti yongerero no no atindi anongererwa gukinyigia kavinda rigako na thengia ya ngarama yo turugo kurwa yamba tita karata dika mugwanja ni rais William Ruto akiani na muthenya wego rovrua university funding model akiuga tayari thirikari yake ni tanyite wega vyo gukinyia riandikithia thini wa bunge ya kivururi ria gucenjia mutaratara wa funding ino ni guko akiuga wa Ruto gwonde ukagi admission thini wa college kana university agakorwa akirugamirwa mathomo make gutaina mutaratara uri uraivo uria urakinyanagirwa wa new university funding model rene ditarengera isuria murutoro ne kana wega vyo kuvura about turn ye kinyori ya thirikari yake kuona oserera wathani mwako ngirigire mirongo na sire rais William Ruto kubitokera utongoria na getago kyo agia kidhomo ni wambereria mutaratara wako thondeka mutaratara musero wako rugamirira marivi ma university ko kuburulire mutaratara urio koreto getetwa na muno makeria asiari yenge na Ruto magetetane guo riu rais William Ruto aronekana gukorwa ni tamwambi kuvutheriria ngoro kana ni muvutheri yungoro karatathi ga kanana
1: karatathi ga gatanda to karamuri kasi Gilbert Ojwang amori muri wa kuruwa ge kuona njira kiriga aidhe ni wage tuwo kia vorithi na ngathiti ino ni ratariri ya maundu maria ma kuruwa magekeka na ega tariri ya wega kwambia madhari madhe moni kuone kanaga kuina tumisema nio tuwa tuwa lidha guwa nambere ni maavitha aria maidhe ni wage tuwo geke OCS Samson Tanama akimuri kuwa nagekiro kenene wanginyegia kabindakaria mwere wa Ojwang wane kanire ukuruletue ukuwetue aidhe ni wa CCTV sirosi nuradhi nambrego koroke dhikirirua na karatadi kamo guanja ni inspector general vorithi Dangras Kanja na odi nike mwandike mukaruo wa kidhomo John Oltalala ni maule tume kinyithi ine wa igoti mudhenya wanju mani getha mere idhie kiregi tumete marega kurumirira wa muriwe goti uriyo makane itie matika kura makidhoga na makengirira kidhomo dhini waga Toto Community Primary School ni mugonde okore tuwe na ngusa gusa nio noronga miriwe na ngusa gusa nio na riwa yaru ni mamuri ketwe mekinye migetha mere idhie kiregi tumete matika rumirire wa muriwe goti
0: nye the moe mwavrona jirandikiru kira wako kia mwondhe good morning. Pero

0: Akenya ni mwananiti wa gagwa vuba wa ikundi isia nyana ke kwambiria kwa gagia Akenya vuba utumiru wa ni ateti. Na mithenya minini vuba wa minister utunga tuwa mwengi Geoffrey Rokoku wa gitaro kia maut. Kenya kivati kwa wakanua riu atongori ya kuma mwanoe ni warutite maoni ngorani. Mvoro. Akenya engi maina waga guna kumira wa ikundi siya nyana kena makiri ya kavinda. Katoere kere idhura nonene siya mwaka wangirige na mirongi na muwanja. Aretu aritia na umaugete ikundi no siya nanyake siya mbire tuwe ne ateti na siya vero wira neguwa tuku magitira nuate siya garuruka gutuweka ikundi siya wikinae na ili kore tuengi nyagi kithoga misemani ateti. Mudhia wa kiumia, mutongoro wa kia makia ndisi piri gathiga shagua, nurako mirethiri kari nundua kuthondeka ikundisi ya nyanake, nigu kuthoga misema niyo ya mwena wa Oregoni. Igoro mutongoro wa vururi wiri ya muruto, niyara koru wa kia thavorithi korona ikundinu, ili iradhoga dhayo wa vururi. Mwandiki weto, Johnson Murithi nande tweno.
1: Ngozi si umerie o kabora kabora kiambe kiumera ikiumera ngozi si le usia isi simpo siya kuthi kuete mite ya masembre huku mabaule idhete kegira juetaka
2: ni mwenji ugetara lira makundi manya na kema koreto make umeria kwa ambililia kufudhilo ni atetina kwa ambililia kusoka kufudhilo ni thirikali undura liruone kanagu koro kienda kutori ya thirikali
3: oyu ni arenda kuingira gete ineke uno oyu unge ni arenda kuingira kuhuwa ore mekaka moya no nyama vudhile magungs maya
1: ya most sophisticated ndiye umenye lesi ya mesinga na mesinga of course ni Tokyo the ino waburu liyoyo andu ama korona mesinga yo na wa thirikari
2: ngethera nyo kore togi ukerera thirikari na njira nene kuona nyana kisi siambiriria kukoro ikivuthira miothe na rira vuthira vunduki uyu ni senator wa Kitui ni Wendani Manzo mumbunge wa Kanjia ndo North ni Onesmus Ngogoyo ria marari county ya Kirinyaga
4: umeona ati Murugo bende anasema ati ajui wale watu walikuwa na Prado ati ajui wale watu walikuwa mepata juu ya Prado wameshika bunduki yeye ndio gun namba moja kwa hii Kenya na ndio anapandisha guns hii Kenya
5: wajue 2027 askari ni wachache kuliko raia wasitutishie si ni kweli wakora ambao ni askari tutadeal na wao hapo hapo na hakuna kura yetu itaenda
2: Zinya wira mutongori wa vururi William Ruto nera korirwa kiuria mbuto ya vurithi gukorwe kingethana na ikundishi
6: Our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. It cannot be the case. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law.
2: Undui ukiti olire mutonguri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua mudhini wa kimia ni mwena wa kire nyagara kwa rurwa kiuga kuivinda lire mwingi utiri na mundu wa kumugitira guku nagu mwingi ugidhina mbele na gutarilia ure makundi ya makorago magitumuka
4: tanda mitangaze tumejipanga vizuri hakuna guns yeyote watakubaliwa tena hapa mlimani wakue ni guns ya hapa kama hiyo alikuwa hapa ananyoroshewa hapa wakuwe ni gunzi ya Nairobi anakuwa Dartmouth akuwe ni gunzi ya wapi atakuwa Dartmouth
7: no ukukire nyaga idwe tutiwaga ni kubewa mbesa kala ni kusinua leo wana mutetia beana mbesa tikali ingia kora kwa kipakandu ikora kwa yara wansi ya mudhenyosu ya terere mundu tondu lingi ku mundu wa kuenda kuthiku utuwa kawa no auga koki ya kuthikiriri ya njenda kwa hivu andu metri wara wansi ni magire
1: ni giko kiuru muno rikuruta mundu kirinjaga umutware nyandaro athia konere thina ku muti giko kiuru ungitweke ithuta no makirinjaga ta gwiko kandu batangire ko marani thia uni so
8: boyaga undu cio wa ko huthira magoons tari undu wa itheru no uthia gogwo ukaje kurehe iku
2: vutre mwaru FM kuma county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
0: Nwega muno murethi ina atukima mondore makiri nyaga mavutani tena ikundisi ya ikinaye. Ni ati akibisho buwa kanitha wa angirikani wakuvoro dire Jackson Osapit. Arevo kutongoria mavua makovo kana makovo era kanitha o Saint Kathendo wako Nairobi. Vuvuwa kudharikirwa ni ikinaye mweri mudhiru. Ikundino siya wikinaye siya dharikire mwingi liya wikinyetie kuthikiriria maoni ma Kenya mavutanetie na budget ya mwaka wa kigeni wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu na ngiri igiri na mirongo na mugwanja ore sapit rihu ni akoretwo ena ciũria nyingi ivutanetie na ũrĩa thirikari ĩbangĩte kũrũa na ikundi ĩno
9: Is it the police who are in charge of public order or the goons in this country? Who owns them and who pays them? and why?
10: They have to be brought to book. If they don't, and not only them, together with their sponsors. If they don't, then the DCI and the Inspector General of Police have no business in sitting in those offices. They should resign as an honorable thing.
0: Ndetu ni ukiete mudhinyo mtu wa mutongoro vrori wili ya mruto kwa adhama wavitha mvoridi ukora makinga dhandira na ikundi siya ikinae na ikundi no siya anyanake.
6: Goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. You know, that is how we are going to secure Kenya's future.
0: Na mwaka umwetu mbere ya kithirono kinene kia mwaka mwuku mbuka nilirosi ya giyoteti nisi ambitie kwaneka na makiria kure mwono wa Kenya. Atongore ya mwono ore gani matongore tue ni uria wae munini wa rais ligadiga shagwa maugi tevovo tani uagisi okia mbunge oro karao kaunte nyandarua ni kwa ni mwono wa Kenya utika kwa tadhirikari mbaru. Na tole mwandiku ya tumuri mwagendi ya rata aliria atongore ya giyoteti ya rea mara nyitambaru dhirikari kuma mwono wa Kenya maugi teni makudhina mbere na kufurira rais William Ruto nde kuthurwa ringi
11: maumirira makithurano kinini gya gicigo bunge gya Okarao kiregire kikire kiume kithiru ni matuthurite ndereti ya giuteti kuma mwana wa Mount Kenya kithurano kiu kirekya vere Samuel Douglas kama wake amkia DCP vote ni munene ni uotumite mutongoro wake amakiuri gathigachagua kuga ni uoga kuroi mwerekera wa kithurano kinene kya mwaka moku
12: lakini uchungu wetu ni kwamba sisi ndio tulikupatia ufalme ambaye unatumia kuumiza sisi, that is our bitterness, na ndio tutakuonesha kivu muko tayari. Ile umepata Olokalao ni kionjo. Na hiyo 5000 votes hapana yako, hiyo ni ya mchina. Wewe William Ruto Olokalao ukefikisha kura 500.
11: No ati atongoria rema ranyi tambarudhirikari kuma mweno yo, maugete kithurano keu, yetira sorambisa ya ore kithurano keu raisi kia mwaka mokugiga akoro kevana. Uyo ni minister wotunga tawa mwenge Geoffrey Rokwa agitariria.
13: The result of Olokalao will not interfere with our decision kama Mount Kenya East support William Ruto 2027 kuhakikishia kwamba kura zetu zote itakuwa kwa kikapu moja ya mheshimiwa William Ruto na Professor Kithure Kindiki.
11: Nake mbunge wa Mathira Eric wa Mumbi na udeni murata wa vakuvi wa rais William Ruto augete ni magusoka medhari na neguo kuivanga makiria buva ya ugusindwa mwenosio wa Okarao.
14: Senators, members of parliament and members of culture assemblies from this region, we are going to make a major political decision.
11: Waugo mudhia wa kiumia mauvitha dhirikari mwone kire makevu wa muvera guwe karia Mount Kenya angikoro kuwe na kendo dhirikari kete ya kumara karia. Mudhatha uriwa maundu magi uteti fanya mambo keno dhia augete atongori ya dhirikari maena wira murito wako garura muroga mwagi uteti wae kari ya Mount Kenya.
15: Ningependa kusema kwamba mlima utakuja pameja, watu watashikana, in fact watapiga kura zaidi kwa pamoja, kwa sababu ningependa kusema ni wakati haujafika. Kuna wengi ambao katika ubinadamu wao huwa wanaenda mahali upepo unaelekea, na kwa sahi kwa sababu wameona upepo unamuondokea William Ruto, hawata baki pale peke yao, watampotea na atabaki na wachache sana.
11: Riu ondore ando meterere ni kuona mwerekiro ulegi tarukia Mount Kenya kiregi koroge na ikia kura milioni nya magosa vingo ya kithura no kenene giukite. Ngeri potera kameme kawe Mwaro FM negi sigore ubunge kiaru nyenje kauntiri ya Embu niembita kwa muremi wa Mugendi.
0: Na mithenya minini tu vwa minister watunga tuwa mwingi Geoffrey Roko kuga gitaroki ya Mount Kenya kivatiko wakanua ariu atongori yangora ni kumono yo ni marutete maoni mao. Mutongoro wa mbungi aria engedhi ino mbungi ya kaunti ya dharaka ndhi Justin Githinji augete mire kithemba kiutemiega kavidaka tore kere kithurono kerene. Githinji na urene MC wandi ya magumoni augete mire ya rukoni ya kiumbe na utena vandu atongori ya kumono wa Mount Kenya East meka direndhi na makira roko adhiaka nirende toyo.
16: Nambuge kukuro wakwena commission ya ragiri ya ntoto ya integration kananto kukuro wakukwatana na ntoto zia iti speech nambuga rukwa sa kukuro wa madutaka wera nema wili mambiruli na mjumbe eto Patrick mamuete mamuri ya kitu mkiari ya waliwa wa mtembonu nindo nesore nyo ngeno ya kutikuga kirema nikika wakane ya tenu nto kore ya orokarau wananchi makudura na poma kuenda uni mbuga nilwa waliwa wakarwa wetoma yena nende ya kia kushuera tanto machuke gamba ngombe ya kushuera tanto matarakanidi ya kushuera.
0: Sifu allocation ya ngothi division ya Kanyombora dhino andi evrore Charles Njeru ni utarete ya siyari kurunga mitugu ya siyana siya ukumama ya nini ni guma tuye kiandu avata dhino avrore. Akeni nandikia mavoro mutongori yoyo wadhanua matura augite waganu umwe urirasongerwa ni Aru Thomas Kurure umanite nasi yari kurega kurunga mitugo ya siana siao wahusivo yo augite asiri mafati gukoro wa mubariru wa mbere gutara siana na komoni anjera iri ambega nuatite gutigira rimu wira uonde
9: Ngenda kura asiyari musiyari natiye kurekereria mwana kuri uri musiyari gonko asiyari magonko ra makimenya watho urwai kwa mbere wa mwarimu kuratifika asiyana watho zuma wuti kuni musiyari and discipline mwana wake na make sure mwana wake no akora na njerere agirire nikeza apate kuthoma tundu mwana kathi gutura tabia mbega apate kuthoma nginya mundu anatika mwana nginya ndwa na ndwa gima mundu akakora ati na tabia mbega sia muikarire atiki vota gukora akithie na mbere kimaendere atiki vota gukuria bururi ya kwagirire na ciana na ciana kikiria Kukivira mwiri ture mwishikore umite Tumandu kwingi mwini mwishiri ndako kata kumwikira Kivira mwaja makiri ori mamu the embosu Bindu wengi kitu maga kivira kiri mwiri tunugire nda Ni discipline, general discipline Kana koro mwendo ena tapia mpege ya mwikarire
0: Na kwenye mwaka wakono mwende ndaruga takateka vori biashara juu ya karimu siro embu Vwai kundi igire kudhonde kaidhura no na kudhura tongori ya waseru Gikundi kia mbele kia dhonde kile mosamani wa kana idhura nosi yao tariki kienda mweri yoyo na ikundi kia kaire kila dhonde kile idhura nosi yao goro. Anton Dwega, ainande tweno.
17: Makiari na andiki amo voro vuvo wa idhulano ilesio ilatavani ilwe mkawali umweta uniliha embu Munguru wa munga norugura menyeka nata embu municipal tejua kari association Mwenegete museru wa munga no oyojamu leki mungane Augete idhulano ino nisho siya uma Na leo mele gete weka siyao na kudhula mwene gete wao Asio matila menyeka na ni munga noyo
18: Mwega ni tondoa andokwe umeri yobu odeno ni embu municipal tejua kari association Tumekuwa na safari mrefu ambayo ilianza kule kwa tribunal na tukapatiwa orders tufanye elections zetu na sisi wenyewe tuweze kuita elections ambayo iliitwa na ndia siku ya leo ambayo imekamilika sasa pamoja na AGM yetu.
17: Mugane augete ni vuvo wao kulwa madhite ego tiri na kuvewa mavinya mago tabani idhono mudhinya wengoro na ugua rengi merigite wika siyao tariki kenda etio aleo mapati ukua makiruga mila mungano oyu wa mvuli ambia salamu na wanji wakari
18: ili wana biashara wetu wa juakali ya zosu sectors ni mingi ni kama nane hivi ata salons wako pamoja nasi watu wa kawosh wako pamoja nasi mechanics wa magari wa boda boda watu ambao pale chini, wale watu ambao ni caterers wako pamoja nasi na wengine wa metal works, wote tungetaka to come on board, ili tukaweze kutengeneza chama kimoja imara.
17: Kuna iwao guo mgane augete igudulano siyao idaru gamiruwe niruvuangiruwa MCA, na uguo nisho siyao ma, ikuone ili siyenge itiayi na mruvuangiruru na ruanuwa makuwa marugamirete avuri ambia sara anju wakari
18: ni kulingana na constitution tuko registered kwa MCA the small and medium and micro enterprise authority na pia wakatupatia barua ya kwamba tufanye uchaguzi huu tunawashukuru sana wakiwa naongozwa pale na Hilda na tunasema ni asante kwa sababu ya kufanya kazi hii ikaweza kuwa a very smooth transition
17: mwene egitiwa vuka vile mjewidi mwenye na uwalia utanarui ya kitigi yake au gete ni uradhimete kikundi kiki ikuwa na luma na avanga ukadhi kuwa na OCS wa embu niguwa mete kilugutonya wa visiresi yao na kuthi na mbenda wira wao
19: ngomonde ni kwa tuwa vingia ni mwela maratuwe letuwe lea weti ya idhurano tondo irae nginyeriru liwa ndona wengi wa tigara ni wa kuthikwela OCS asokie ofisi eno ya adhuru wa ofisi nye nyeta mudhuri otole tetando le tena kiyama nenea step down na razima alama kudhuru wa na nikyo siyamani na kamati yaku
17: Ene kuma na ya noguru kutudukete ikundi siya tongori ya igiri Kimuweru getongo eto nejamu na ikimwagane na keuke ngeni Rolling Stone njoke Nge reportera kuma kaunsele ya embu Mbita kwa Anthony Nduega
0: Na vonufato ukinye mudhiyo eto wa muvaroma tha emwe muvaroma inge Nitha idato mbita wale wisi murongo ungu
20: Namau marai movoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradina berna okinyeri ya mo Nigwe guatire mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movoro
3: mau merera na mutara tarawango sagose ni itiga nite tugei kiara tiri na kabiro ibaro lesio onda siya mithako goko vururiri na kema vururi gato vuduke kuna we muaro FM mutambo riorarea
0: Igwanjari si mithako kocha munene wa timu ya KPA Robert Mugambe augite timu yake ni kuthina mbere na kwagiria defense yake wanathingia kugia ovotani munene maita mairi thini wa ligi nene ya Kenya ya mpira wa basketball mwena wa rume kiume mudhiare wa kiumia timu ino ireskene munota doka irakorwe gisinda mochas na pointi mirongo na inyanya kwa mirongo etano mugwanja mbere ya akuthina mbere na record bega ya pointi mirongo enana na kenda kwa mirongo wanya makithaka na ANU Wolfpack kiwanjerekia USIU Jumamosi na Jumapili uvotani yoyo wigete ru KPA namba ya kairithi ni wa muruga mwarigi na pointi mirongo itandatu na igiri kuma na mithako 14 vuva wa usinda mithako 12 na ukoro masindetwe mithako ile tu
21: was playing good though we still have some few lapses on defense which we need to really rectify but more offense yeah, we're still sharp the ball is moving well our offense are working well so we only need to improve on defensive side but so far there's great improvement and we are looking forward for coming weekend games
0: Na Bournemouth FC niregete over ya pound milioni 69 kumagwe Chelsea makienda kugura Alex Scott kiravuge kia Bournemouth ni kiandite kwe Chelsea ati gutine kinyoyo the rikenda gukoro wa makienda kwendia mudhaki wao urino wa kwevo kwa muno makiuga no madhite na mbere na kosari adha kiengi kunego kukunondo wa kiravuge ukoro wa kigumirito ni madhina karundo kwina adha ki aki mavorori are marako rure makiuma mbitika ya SEA World Cup leo uti mweno ni korowa ikithakirowa ni kanane imuana nini iria idhite na mbere na okorowa ikithakira timu ino kana timu ya under 23 ya timu ino Arsenal, Manchester United, Tottenham na Man City wanao ni mwana netie moro toa kuenda kuhura Scott na nuwati nginyegeru kutina timu evotete kumugura wagukorere kana mweri wa gatandatu kwa inegeri ya Arsenal ya kuenda kumugura Scott eno ate erekeregwa ne Bournemouth na vonti mvato ukinye mudhia wetu wa igwanjari situ siye midhako pita wale wisi muru wangungu
3: ne maumerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde guko vururile na kema vururile uwe muaro FM mutambori oralea midhako urito tira vaga mugio tondo tumenyaka igu tora na iko dhama mama na menge menge nukavitua ni mufango wa sports kicker Wanjuma mosi dhai kumingi nya dhai giri Kikimuwae
22: Watu kigisika nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru Nitu etiketia temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nwatu ande kuigwa maoni maku Tuigwe kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu Wanakana mateta marea ongi koro inamo Nira hivi tutu mire email kwe muaro@royalmedia.co.ke Kanotu vure dhimu namba 0732-169-000 We muaro FM Nituguwe siregia Dina mbere na gotuva maoni kana na mateta maku neto kudhikiriretie
23: Sira wa irabe itietene Huku matutwe mwa divamoe Tondo ya kovea Ifisa gana mambere
24: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
25: Wanego kivuani kia vuvua Menya kwina undua
26: Kwa mbao mwereru mweterewete ati kwa meno kia ma Na kurea kumote tele langinya na miyao kama yangai Tena kwa bukwe na mundu wea batu rati kiredia mundu wege Kwa nye mkonyi terera Wana mwegu wange nua Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui
27: Tulendo tongo yo yuda hawa tira yu lega Nigeza ya kuyo tuite leki Kati uwa Yuma ulume henge na zira nyenge ne odonyo kikuwa
25: Dhini wa mubangu wa kivuani Tukuinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu Na dhini wa kivururi
28: Ne kilomita ya karibu idhatu kuzivu tawa manje mpuru walikulinga na vala mwondwa umi Umataba Liu ngiri wa nikuwa ayatu dhura kana uli Nita ondo nilabange tadua na ndeko chwa kudhura na kato ondo Liu ngia ikorwa nyo dhura mwondo hakefu reme
29: Ute mwombu nga tuiga guwa kiali onore Tondo tuwa giru kuhigwa mwombu nga gedhiye kutata Utuwara mateta meitu wako nitamamu sere tuigwe arato arabunge no tikwara giria na guko mabutine athina arato ari
25: tukwindagira mare marakuvuti we muthikiria kuma reports ya maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
1: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
25: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthinya wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona na nginyegia Daigiri sia Kiboi tukiaririria maria mavio vitie turo na mugambo wa kuwa na guo kegweka ni kivuani kiawe Mwaro FM
23: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria Uvuta guwa mbuto

0: 0787-3310 kana ugure tigitike vingori na siringi magana matano nderi asiari ya rama retete siana matikari vua na siringi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com vio ticket na kameme kawe mwaro FM neto semanie kuo.
1: Alright, mitambole mevota ni umore FM Teso, kere tia tenari ya kanatu inabona Cleo Fanjiro, tulai na kevale Thaigire, mele tu dieta mavoro ni maadha Ida toli mwini toa soke lia Nigutu dho memengire, kikani merongiri na kende Vieto keta kumasia vanda da, ida to Bona Cleo Fakaribu sana ringi
2: studio. Thank you, noega
1: Thank you, mwono nduwa gweterera na Varia to bele tu dieta mavoro ni maadha Ida to, nungu tutaragiri ya wega, vio ndeto ivuta netie na gimamweka wakimesiria na nibigwire na niregwo gicokera kaundu gaka muno kandu arume no gututaririe wega vio na kinyi tumando tore turavutania na arume lakini mbere atuthiete mavoro rino kugwetete ovoro wasiugo igire anxiety na nitragwetete ovoro anginyigia stress na nienda kuria on behalf of muthikiriria siugo ino igire tukigweta turaigweta nitakwasie ngwatanero kana siokaga kana itugo magira inyitanirite kana najiremo kana engi gwatanite then ningwenda kwiuria atiriri mundu wina anxiety mundu wina stress ni mundu vyanene na ni mundu vyanati muturireri wake nginye giuthiuri wake
2: undu ambere wogwa ugani guo siugo ira nyenge na ivutanagia no i theine wa kiundu kigie mood kana emotions na maundu mau mako wa mavutanitie monthe kwe uri ogauka uke urete wingi no urete wingi riu wana maita mengi muno andu ni matumagira kiugo stress ringi rira maina undu wa kieva kana rira maina undu wa marakara riu kiugo stress ni gitumikaga kwa wingi muno kiu nikio kiambiriria kia maundu monthe tondu undu ucio wa gukorwa wina kiundu kirakuthinia undu ucio wa gukorwa ni urendwa urute wira na vinya muno na kithungu tuaga when there is a demand or a threat in the unione na stress na stress ni how you respond okay. Kana ugeka atia riria we na undurende kana urute riu stress tuturaga nayo nundu tuturaga na kiundu andagika wandagika we na undu ungikuretera mutino na nundu nuona mutino ugiuka nuweka atia deke buge odoyo umete mesiri ale meto maria mambiriruo miaka makiria mangiri maga mirongo ere mivituku kavinda kale andu maturaga kithakare kavinda kale andu masaragia matunda niyo mesiri ya mamundu mambiririe undu ucio wa yono ne nyamo ne gwenegena na vau ai mutituri na andu ese wa na vau turi mesiri ya mamundu omotwe namo matiana senjia riu mundu avota gukwira kaundu rire akwira kaundu ukona tako ure uthiete gukinyira kaundu kae na thina ni murenda mumenane ka mundu si ndara kwendera wega riu ukanyitwa ni undu ucio ni mbikatea nigetha vote gukorwa ni nguono ugima wakwa wa mwiri wa mesiria kugu ni maundu tuturanagia namo na stress ni undu ukaga wandagika ni uria tukoragwa na mbega na njuku irea njoku nereo tarathiria nundu kaundu kauka mwa wakanyita nuwekara nako nandu undu ureka nigetha kaundu kaugeke atea kathire nakio anxiety nareo ni undu ureo gauka nundu stress ni undu ureo wevo ndagikeno undu urekika undu urathie na mbere wena mundu murwaru wethibitari ni arenda ndawa kaundu kaunikathie na mbere oguo wandae kani weyuria

0: Da inyambita warebise mu rwango ngo itwikundi ya tongo rya mu akaunti ya Kirinyaga ari amaramere ya mata iturase ya yoteti rero ni makomite mutongo rya kya makya DC birigadi gashagwa ni ondo akomara ari amagakoro amai kana ari makavura na iturwa asya yoteti na kiduru na kya makya DC pivingo ya kiduru no kene yokete makya ya kore kutuse avura ndi ya matongo rya twene karani karimugo mawite kinyori ya gashagwa kwanira itugisi ya Kirinyaga ni kuonania kiduru no sia omurani itiga korono aragania
1: Tuyandu etigiri ngai na tuyandu moe kuzura tongoria mao.
2: Ne karro ini karibi mogo ya giokirira meari ya rigadhi gashagwa. Hilari kaunti ya Kirinyaga wago koro ona neti ya rara nyitambaru. Zainu wavura niri witiru wa itiga nete.
1: Na tonu naraki ugire kia makia DCP nige sorue. Naraki ugandu alea angienda. Na alea kiritembadhi neta ya alie. Neturenda atigire mwikari wa Kirinyaga. Na aspirant mothe ma Kirinyaga ma various seats. Mabondi badira inge itigarete na badine nyinge uko nginya twina PLP yomo witu angare wakarwa
2: mini ugite meri ari gathigacagu ari uyonanetie ara marere ituru itiganite makoro magithamira thine wa ciama inge
1: ara marashangiria gacagwe na ndo ara mabondite mbathi yake and DCPA ti atongoria ni njamba onoka Kirinyaga na araugire we ni njamba auga ni njamba araugo na tumube njamba singe nyinge kuma Kirinyaga Njamba siyo zene toko muba. No azuri, doma Kirinyaga makazura atongoria. Te njamba. Tengura ni nene.
2: Kundige kira kororogeke weta mukambo yo mudhenya waira.
3: Ama lieto ni airini wa waira wa mai. Na toa uguo, uka kutudhuli la atongoria. Neto unge mwe hoya, neto muendete. Na ni uito, tondu nwa Kenya. No ne atereri, ndaga atudhuli la atongoria. Aikorowe ni mudha makireke tuwe dhuli la mutongoria. Ulewe tuwe waira wake. Na sioneki na tuna kirigiro ni gututira wira
4: na uboro wa wigi gucagurirwa atongoria ithuwe tikari ya Kirinyaga ni turevoya na tukuga na kayukanene ati ithuwe ni ithuwe tuya atongoria macio ugutubeo uhuru na raiti ya kwithurira atongoria maria turende ithuwe tondu ni ithuwe tuwe no kana o Nua ibota kuturutira wira
2: we. Kundi giki nigicokete gukirira miario ya rigathi gacagua. Thutha wa kugunjuria matagio ni guka guku bururi-ini. Nginyagia githurano kia mwaka wa 2027. Thutha wa kuga gutiri na ugitiri.
1: Economically ni tugukorwo na challenge nene muno. One, kawa gaitu. Tinzi tunyuaga. Masani maitu tunyuaga manini muno. Na tunategemea market from outside Mount Kenya region.
4: Tikari ya Kirinyaga tutienda miario ya mundu umwe itume ithuwe tikari yothe ya Kirinyaga tutengo ni jamii singi cia bururi ni undu wa miario ya mundu umwe araririe na interest ciake
2: Girivo Tremor FM kuma gicigo-ini kia mbunge gia gicigo county ya Kirinyaga Chitago Johnson Muraithi
0: Na makiri ya mae kari magana ngiri gire kumetore ya ngori ukuri mwena wa mbe saudi ni mugunikite na tavare ya mae ma kunywa pita munga inaretu eno
5: Kurari na gikinothi ni wa iturari ya ngori dhi ni wa uonti ya Mbeti South na oni vuvu wa ekariku dhondake rwando voli ere adhukite kwa miaka mingi. Vuvu wa kirokia ugea kavinda karasa, riwe msie muamura jini karimini ya rekiti kumadhiriria dhineo ya gusari ya maa imama vodhiri misiri.
6: Dhi ni wa ndo voli ino ya tuni tuli dhini kite miaka mingi. Nundu kumare ya tuwe ya kiru na purani togeti kiruayo ni ya tulire mundu wako tutethia. Na riwe ni tulavo ire otethio kundu kwingi. No ulea wa tuladhire ringi kukaira ni nominate ndi karimi na agetwe gwiranda no urabo tira guka agetu kurira indoshio ndeshi ya kuripe andovoli na mae makiuma mega mono na mengi
7: mbere ni kusokeri ya angadho karimi nundu wa ulea ratu tethiri na kuthonde kandovoli nundu turaturi tetu dhinite mono makiria ni manji makunyua na makunyuithi ya ngombe turai na kathina karari kanene nariu ture akenu nundu ni turanyua manji
8: tani andovoli yone ndethe tia mono No, ndo tarua na rua na dhaino ngari ya kweri Fara ina maenda fira watene Te unio rea nguga ndo volio ni kete atea Ne tutethetia turea tulimetu rareveko
5: Kumana na utana wa MCUsio Ekalia ya mare na muevoko wa miturele ya oku gasira Kukuma kiuga mare na muevoko ndo volio Eka adhonde kwa etuike ya kireu Nikuma tikake kudhene kama kivora mae
8: Ndiere ndo kumagi turafo ya gafara vane imba Ya vando volio ni ora tukundagi ya ndoe Mae kogurua na mire tutu utakia na mae mando volio Tutira kanda kutetheka Ture na zino momu ingi muna tukika atethua ni county tukabota gutaba mai wega no kira ruto ngienda kwani kwa tungereta rwe tugikirwaga sora ni watuigwa wega tukota gutabaga manje wega tutakuvura tukinogaga anange kwa nwa one akwane thitima ikivota kuoneka wanayo no atwikirira tukota gutaba manje wega tukota kuruta wira na tukiona nya manje nginya tungire manamo ni tukaha tugataba ri mwana magasia tukekira tumirae tugatetheka nundu wa manje mama
5: mwenari wake MC Karimia ugete wanake ni mukenu nundu wa gucenje na kwagira miturire ya ekari aitura riu nyundu matigakoragwo makirira thina ya mai ringi gisigo kia mbere south ni kumago kura gukoragwo gukigumura ni thina ya mai na thirikari ikoragwo ikiranira wa vingo ikakorwo igitambire ekari ya gisigo kiu mai mama bathiri misiri
9: andu ale matumagira andu buri ino ni andu wengi muno ni kindu bakuvye ngirigire ale makoro magitetheka na andu buri ino kuguo ni asokia ngatho tondu andu ani maroneka mari akenu tondu kuma ya thuka ni marakoreto magisava muno no riu ni maroneka ni akenu muno
5: medhari ya movoro ya Maru FM kuma mbere ya the rock county ya Embu mbeta kwa pita mungai
0: na vanu vatara kinyamudhi ya matemometo maadha nyamatemu mingi ni wanasia vando ya gatha aitha no mbeta warewisi murongo ngu
10: Ogu mekikete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru
11: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite Tugiki aratiri na kabiru ibaroli Sio ndesi ya mithako guko vururiri na kima vururi Gato kutuke kuona we mwaro FM Mutambo oriorarea
0: Reo tombetrolie wega Mutombetrolie uria morugamo wa FKF Bere North Sub County Rigison Sonisi Ovana
12: Murugamo warigi dhine wa FKF mbere no sub county league dhine wa zone CA ovia na tao arema tongretie ne ishiara street boys arema ina pointi kumi na kenda vuba wa midhako enana akaire ne njarange FC arema ina pointi kumi na inyanya vuba wa midhako enana makijitira namba ya kathato ne Falcon Legends FC arema ina pointi kenda vuba wa midhako enana makijitira namba ya kana ne kamu to FC arema ina point kenda vuvo wa midhako enana agatano ni kamukanya FC arema ina point inyanya vuvo wa midhako enana makinyitira namba ya gatandatu ni kanywere FC arema ina point mugwanja vuvo wa midhako mugwanja makeibingiriria murugamo warigi ni Hunters FC arema ina point inya vuvo wa midhako mugwanja medhari ya midhako ya wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Na thirikari ya county ni thondekete mitaratara ya mwanya ya gutigirira ivaro nene thiini wa icigo inya cia mbunge ni ciathondekwa na gikiro kiria kibatie director of ruvongero mithako county Embu Charles Jagi augite thirikari ni thondeke ni vesenete budget ya kuthondeka kivaro kia gacoka mbere south kiria makwambiria gugikana gukiriga na kuvanda nyaki akiuga mvango wa kuthondeka ivaro ni ugutethia mbeu mbithi makore na vandu vega va kuthakira kunaeguo ni ugite mbeu mbithi matigakoroga na mavinda monthe ma guteta no ati meumagiri ivaro Ivaro na kura ni ataranda siya wanakora Ivaro nyingi tembega. Kavinda wakau, thirikari ya kaunti ni ambiri etie weki na rudhi ngoro wa kuiriga Ivaro itiganete, takiaru nyinje, nembure na karava.
13: Najua tukuna kwa budget yetu ya county tumeka uwanja ya Runyenges na pia uwanja ya Nembure waweza kufanyiwa fencing na nilikuwa naambia mheshimiwa hii uwanja kitu cha kwanza cha kuweza kuitunza ama kuweza kuhakikisha vijana wetu wanapata mahali mzuri ya kutrainia ili kusikue na vumbi kwanza ni kuweka fence ili uwanja kwanza ikue protected then kukinyesha tupande nyasi so mheshimiwa with your support pia tuungane pamoja tupewa vijana wetu nafasi na mahali mzuri ya kuwa anachezea na aweze kushowcase their talent cha muhimu zaidi sisi kama vijana tusijite Gen Z na hakuna kitu tunafanya. We must act and we must start acting now. Kama wewe ni mchezaji, kama wewe uko na talent ya kitu fulani, kindly make sure you exploit and make use of that talent, kwa sababu hiyo talent yako ndio itafanya uende America, hiyo talent yako ndio itafanya upate chakula. Nowadays we don't talk of sport as a rickshaw. Tunaongeanga siku hizi maneno ya sport kama a source of livelihood, ama kitu kimoja ambayo itatusaidia sisi tuweze kupata unga katika meza yetu.
0: Na refari wa vururi wa Ngeretha uriokoretwe akirugamirira mithako ya IPL na uriawerega kukorwa akirugamirira World Cup gatagati ka Argentina na Spain Anton Tida nuranire kuritaya muthenyo yegoro akiuga arakorwe nginyagia akiritaya nundu wa uria marevari makoreto makirumirirwa na kuthuthurwa. Morivari yoyo urenwa miaka 48 na muwanja akoretwa thakithitie mithako 831 thini wa wiroi wake uriambiriria miaka 20 mithiru varene vamwe na mithako 832 ya ligi nene ya Ngeretha. Tira athakithirie muthako wake wa muthia vare Spain masindire makorirwe magicinda Argentina na bao imwe kwa noti na ukoretwa vandithitwe kana ambatitwe ngathi kuma thiini wa ligi nini ya Ngeretha na akithie thiini wa ligi nene ya Ngeretha mwaka wa 2010 na nikiwarugamirire finals ya World Cup mwaka wa 2022 na 2023 pamwe na masindano ma Euro ma mwaka wa 2020 na 2024 tira nugathiritwe nuria akururwe akirugamirira muthako wa Euro gatagati ka Denmark na Finland varia Christian Eriksson agurwa kigia na thina wa ngoro na kuwa kivarori mundu kana atavutanite na mundu onde muthako ria wacokire gutira mwa na vamuthikirire mvato ukinya muthio wetu iwanjari setu cia mithako mbitawa Lewis Murangungu.
11: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko bururire na kema bururine we mwaro FM mutambori oralea mithako ri tutirathaga mugio tondo tumenyaga igutura na iko dama mama na menge menge ndukavitwe ni mufango wa sports kick uwanja mamosi thai kumingi nya thai giri kikiwai.
14: Kana SK Mare Mare, menda gindosia Mare Mare, Runyenjas, na ni muenduka memeka awe muwaru 93.0, ngai ya kalahime.
15: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: Janeti Kemundo no amboeke akiruta wira wake. Avanu avututemagira nyimbo bari ya imbira.
1: Yes. Na ni kwa sababu?
2: Yes.
1: Mse wangu mwa animeboze. Yes. Ambira ina mwana janamu. Kutio ndo wangire.
0: Tute vito kana gia.
1: Nihimuliza jie kuna kengine. Kanyambia apana.
0: Tutie guwaya.
1: Tu atumia. Tu kubali matokeo ili mtatokea.
0: Na tuwa toko menita. Tumenitra tu uambeari siyayo.
1: Arume nao wakubali watuambiange kukweli.
2: Waonge tu kweli.
1: Inatumanga, inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kuficha mambo alafu inatokea.
0: Ena guo morio wa ruimbo. Goku ni kume zuere gagirandare.
3: Wa mama, mitamo kwa warwe kwa ororo.
0: Nego tira tira time. Nariu, murimi wakamwengia. Right. Ikumini idhatha tuni ndiki kasi ya vitu kakumarusi ya vandruweka madhari madhainya. Very good morning to you. Bito wa murimi wakamwengia na kunyitoki nindari ya gutira tira na murimi. Omondi ni mudhenye wa Jumatano. It's a Wednesday. Tukamita Wendo. Wednesday. Yes. Anyamunde mudi kiria turakora tukitambiwe ndavo mitambore mivote ni aganka ni kune mudhenya tuendete mono makiria angakoro ina wakuendete. Yes. Tumira message kubetukira WhatsApp 0724256708. Birano ni kusi uendete kana umberi kure mono wa Facebook we mwaro FMFM capital letters. Atovuta kumuvora na dimova tumwere unampenda. Yes. Akoro embere mono makiria.